0: 共修《无量易经》偈颂，融合肢体动作，才参加过一次岁末祝福的戴维志，渐渐地感受金藏演绎牵动着身心每个细胞。
1: 除了说背诵练习，其实最重要就是熟能生巧，就是要一段一段不断地重复练习，让它变成机体的肌肉记忆。
0: 他们学的不但要做出来，还要能说，因为回到社区，自己就是传达者。
2: 师公上人曾说，人人都有一个说法台。然后我在想说，如果我在站在这个说法台上面，我要把怎么把这个法说出去，这个部分的精神跟那种感受，我想要用那种感受去感动别人，这是我想要做的事情。
0: 志工队伍浩荡长源自于口耳相传，相约做好事而成就。慈济一甲子金藏演绎，11月台北大巨蛋再现善效应。大爱新闻资深美志工蔡慧珠、陈昭祥台北报道。
3: 叙利亚有一名女孩，她叫做努尔，因为战争她失去了左手，而且跟着家人逃难到土耳其，也进入到满纳海国际学校念书。面对自己的身体残缺还有生活的挑战，努尔没有放弃，而且今年是以优异的成绩毕业，也即将要展开大学的新生活。
4: 舞台聚光灯打在身上，表情到肢体的灵动，像极了真实人生。其实这位女演员才18岁，却因为叙利亚战火经历了旁人无法想象的戏剧遭遇。
5: فطر للبطارية.
6: شافوا في ناس إنه ممكن يأخذوا يعني طلاب ممكن إنه يأخذوا بطريقة تنمر وكيف يدعوا هذا الشيء دراسي يعني إذا عوض درست يعني إنه أنا اللي حأبني هالشيء وإنه أنا اللي حكون إنه فرجوا إنه أنا بقدر على هالشيء حتى لو أنا هذا الحاجز قدامي إنه أنا بقدر.
4: 温习一家人的回忆，这一幕击中了心痛的开关。照片中他还是个孩子，就这么失去了左手，大时代的洪流将他撕裂乃至吞没，但身体的伤并未击倒他的好胜心。
6: طول السنوات اللي عدت بالمدرسة كنت المركز الأول الحمد لله وإن شاء الله كمان بالبكالوريا يعني إن شاء الله كون كمان المركز الأول السر إنه وراء نجاحي وإصراري إنه أتعلم وهيك إنه يعني بنقدر نعمل كل شيء يعني مثل ما غيرنا عملوا وقدر يتفوق كمان إنه أنا كمان فيني أعمل يعني.
4: 跟随父母逃到土耳其，在慈济开办的满纳海学校读书，因为战火而早熟，因为早熟而不服输。他用实力说话，谁说我做不到？我偏要逆风翻盘。
6: هي إنه أكون إنسانة ناجحة هي أول شيء وإنه أدخل طب. إنه مشان أساعد الناس يعني في شغلات إنه عالم ما عنده دواء ما بتلاقي علاج إنه بس ممكن أنا أجي إنه أدرس الطب وبعد هيك إنه أنا أقدر ألاقي لهم العلاج.
4: 不幸的童年用一生制约在他身上并不成立，即将迈出高中校门，他是战火的余烬，却在另一个国家重新点燃，将创伤化为遨游生命的翅膀。带新闻艾哈迈德、欧贝达、埃米内，土耳其报道。
3: 慈济大学最新研究发现，姜黄里头的类姜黄素能够提高人体的吸收率。下段新闻的封面故事将要带您一起来看。先休息一下，3分钟广告后回到新闻现场。